0: Tibimbara anam la malaf di majise la masaxam foot na xol bi ba muset te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet ti majise la matam genne ne reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken duma yir di saña xal ti majise la masaxam ken duma jital di ma fer ken duma yab ba di ma fiir mi ma andal te defa fiir ki ma gise la mata may na ma xam xam ba ma xam
1: ikabefem
0: ci xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ki ma gise la mata xam dolina am bi ma am dolina xam xam bi ma xam leral na mbolem lu ma xam ki ma gise la mata jeffi wilaya la ma wan dindi lawan waccak ñoon def lenen di makoon ci ma gise la ma daxam may na ma wolu ki ma moom xima ci moom gi mu ma moom biral ma moom gi mu ma moom ci ma gise la ma taal biral ma sañ sañ ba mu sañ bitee ki biir moo ko fi sañ te kenn du sañ li mu fi sañ ci ma gise la ma daxam biral ma zahir sa bu wer biral na batin ba bu wer nema ludul li dul wer ki ma gise la matam nima yeket yor ci loxam dima xamal di salam di bay ci batin ma di dom ki ma gise la mataxam nima yeket yor ci loxam dima xamal di salam di bay ci batin ma di dom ki ma gise le mataxam jite man dak man di wey lumay gagal mu ne ko tey ba man ma waru bani cey ki ma gise la matam dima digal ta duma jey fuma taxaw mu dima xey te dima gontu dima may ki ma gise la mataxam neño ki neena la ni cias butil ma bir ba bama gis ragnel ma mbodje ba mu fess ki ma gise la matam ni deug ngi deug fi geul fen du taxaw taktifu fen ku jëm ci pey du yori fen ki ma gise la ma taxam lisanu halami waxam laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gise la ma taxam sirin bi rek ma taxam lisanu halami waxam laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gise la matam seug bambaraka ma taxam mom ki di mom xamna ma xam lu di mbiram la ñak xam boba batay ma diko xam ki ma gise la matam seug bambaraka ma taxam la ma mom ci jofel diko nebe ba may xalal mu dal di may fa yobutal mu dal di may fa yobutal ki ma gise la matam sirin bi rek ma taxam tektal ma yoon jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramam ki ma gise la ma taxam ki ma gise la ma taxam taye ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gise la ma taxam di ma defar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gise la ma taxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw teweel ma xew luy mana xew ki ma gise la ma sam ku jëm fi man di ma la jël mu boole ko ku koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gise la ma taxam luma ragal mu ne ko cias sanni ba dootu ma ko gis mbaamu labal ko mu ni mes ki ma gise la ma taxam biteru ñi tun bi bama gis namuy naxé ta ko ko gis jox ko gano melni kurus ki ma gise la ma taxam wanama lol wanama bes natel ma len ci sama bis misal ma len bama ni bas ki ma gise la ma taxam sin bamba rek ma taxam yaram xol bi dafa fess dina ba melni luñu fess ciofel gi walnako mutis fi ma gise la ma taxam sirin bi rek